0: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama, modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezena i debljina, fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Dolmabahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Benimaškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.

jutarnji program Radija Glas Trine. Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Maglaj Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se pravi češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

Bijela tehnika Bosch LG -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Radio Kalendar.
1: Vremeplov za 30. juni. 1876. godine na današnji dan Srbija i Crna Gora u savezništvu s Rusijom objavile su rat Turskoj. Na današnji dan 1893. godine rođen je lider njemačkih komunista Walter Ulbricht. Emigrirao je 1933. u Moskvu, gdje je ostao do završetka Drugog svjetskog rata. Nad istočnim Sibirom na današnji dan 1908. godine se dogodila do danas nerazjašnjena eksplozija, vjerovatno meteora ili drugog nebeskog tijela, od koje se osjetilo podrtavanje tla sve do centralne Evrope. 30. juna 1934. godine uz podršku vojnih krugova vođa nacista Adolf Hitler je pod optužbom da su pripremali zavjeru naredio likvidaciju stotine svojih bliskih saradnika, među kojima i Ernesta Rema i Gregora Strassera. 1944. godine na današnji dan u Sanskom mostu počelo je drugo zasjedanje Zamnobiha. Na zasjedanju je između ostalog zagarantovana ravnopravnost Srba, Muslimana i Hrvata Bosne i Hercegovine, koja je njihova zajednička i nedjeljiva domovina, kao i sloboda i ravnopravnost svih vjeroispovijesti. Na današnji dan 1948. godine Jugoslovenska štampa objavila je rezoluciju informacionog biroa komunističkih i radničkih partija o stanju u komunističkoj partiji Jugoslavije i odgovor Centralnog komiteta komunističke partije Jugoslavije kojim se odbacuje optužbe iznijete u rezoluciji. Uslijedilo je hapšenje i zatvaranje članova komunističke partije Jugoslavije koji su se opredijelili za stavove informbiroa koji je bio pod utjecajem sovjetskog vođe Staljina. Pod snažnim pritiskom međunarodne zajednice i predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić je na današnji dan 1996. prenio predsjednička ovlaštenja na potpredsjednicu Republike Srpske Biljanu Plavšić. 30. juna 2004. godine visoki predstavnik međunarodne zajednice u našoj zemlji Pedi Ešdaun smijenio je predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića i zabranio mu javni i politički rad. Sa dužnosti u Republici Srpskoj smijenjeno je još 60 osoba zbog nesaradnje sa tribunalom u Hagu. Na današnji dan 2015. godine u padu indonežanskog aviona na području grada Medan poginule su 142 osobe, od kojih je 113 bilo u avionu. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
2: Poslušali smo Vremeplov za 30. juni, 8 sati i 6 minuta u toku na talacima ste radija Glas Trine. Prema posljednjim mjerenjima u Sapni 23 stepena, u Kalesi 22, Zvornik 20 i Tuzla 21 stepen.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Instalacije

0: Iako je ranije najavljena, izvjesno je da danas neće biti održana sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira na kojoj je trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Umjesto sjednice bit će održan konsultativni sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije. Podsjećamo, početkom juna na sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku zbog neslaganja između Sjedinjenih Američkih Država i dijela zemalja Evropske unije. Washington insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, dok grupa članica predvođenih Evropskom unijom zagovara za imenovanje francuskog kandidata Renéa Trocaze. U Sarajevu su za danas zakazane sjednice oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanici predstavničkog doma razmatraće nekoliko izmjena i dopuna zakona u drugom čitanju izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se sankcioniše upotreba slogana, simbola i oznaka NDH, te izmjene zakona o ličnim dokumentima. Razmatraće izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja, kojim se reguliše korištenje električnih romobila. Delegati Doma naroda danas bi trebalo da razmatraju ranije usaglašeni dnevni red na kojem je više od 80 tačaka koje se odnose na izvještaje, sporazume i saglasnosti. U Berlinu danas počinje dvodnevna konferencija GITEX Europe, jedan od najznačajnijih evropskih događaja posvećenih digitalnim tehnologijama, vještačkoj inteligenciji i inovacijama. Okupit će više od 1000 izlagača iz više od 100 zemalja svijeta, pružajući kompanijama priliku za uspostavljanje novih poslovnih partnerstava, predstavljanje inovacija i otvaranje novih izvoznih tržišta. Na konferenciji će biti predstavljeno i 20 kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine koje razvijaju rješenja iz oblasti vještačke inteligencije, računarskih i financijskih tehnologija, digitalne transformacije, cyber bezbjednosti i poslovne automatizacije. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 377, saopšteno iz Ministarstva za komunikacije i medije te zemlje. U saopštenju se navodi da je potvrđeno ukupno 1307 slučajeva ebole. Iz ministarstva dodaju da se do sada oporavilo 180 ljudi. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Bihaću 27, Zenici 28, Banja Luci i Tuzli 29, Bijeljini 31 i Mostaru i Trebinju 32 stepena. Danas prije podne je pretežno sunčano i dalje vruće, u drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: A nakon vijesti BH Radija 1 mi dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 13.

Poruka kaže Merhaba Zadelu, Maju Editu Amru, Šeiku Ameirah, Šeiku Lamiju i Abu El Saud Muhamedu, Dini i Adu Urijadu za našu djecu Edisa i Nedžada. Jemal Malovčić u nastavku sa pjesmom Sjeti se.

0: niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065-436-511. Apartmanima Mirando u Luneumu potrebni pizza kuhari i sobarice. Sve informacije na Viber broj 061-908-447.
1: Služba za privredu, financije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočak raspisala je javni oglas za davanje u zakup 3 poslovna prostora u prizemlju sportske dvorane Teočak na period od 2 godine. Poslovni prostori su veličine 26 metara kvadratnih, a namijenjeni su za obavljanje uslužnih i administrativnih djelatnosti. Početna cijena za zakupninu iznosi 10 konvertibilnih maraka za metar kvadratni mjesečno. Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje uslužnih, trgovačkih i administrativnih djelatnosti, te fizička lica koja su pokrenula postupak za dobivanje odobrenja radi obavljanja navedenih djelatnosti. Ostali uslovi i spisak potrebne dokumentacije istaknuti su u tekstu javnog oglasa koji se nalazi na oglasnoj ploči i zvaničnoj web stranici općine Teočak www.teocak.gov.ba i Radiju Glas Drine. Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju, odnosno licitaciji sa potrebnom dokumentacijom, podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva putem pošte na adresu Općina Teočak, centar BB 75414 Teočak ili predajom na pisarnici šalter broj 5 u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup poslovnog prostora ne otvaraj. Prijava bez obzira na način dostavljanja mora biti zaprimljena na datoj adresi do 10.7.2026. godine do 9 sati. Licitacija će se održati u sali općine Teočak u četvrtak 10.7.2026. godine sa početkom u 11 sati. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti na telefon broj 035 755 886.
0: Općinska izborna komisija Teočak obavještava građane da će izvodi za privremenog biračkog spiska za izbornu jedinicu 055A Teočak biti izložen na uvid javnosti u trajanju od 30 dana, odnosno od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Izvodi za privremenog biračkog spiska pojedinačno za svaku mjesnu zajednicu će biti dostupan građanima u Centru za birački spisak općine Teočak i u sjedištu Općinske izborne komisije Teočak. Uvid u izvodi za privremenog biračkog spiska može se izvršiti svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Centru za birački spisak općine Teočak. Ukoliko građani prilikom uvida u birački spisak uoče da su u izvodu upisana umrla lica, o tome trebaju da obavijeste općinsku izbornu komisiju s ciljem poduzimanja aktivnosti prema nadležnim organima za brisanje istih iz izvoda. Raseljena lica koja imaju biračko pravo obavijestit će se putem oglasne ploče u zgradi općine Teočak da se izvodi za privremenog centralnog biračkog spiska nalazi u Centru za birački spisak, kako bi mogli provjeriti i izvršiti eventualnu ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju, općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja, lično ili u odsustvu. Navedena lica će se također upoznati da zahtjev za određivanje ili eventualnu promjenu biračke opcije podnose lično na PBO 1 obrascu najkasnije 75 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 27. jula 2026. godine do 24 sata Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem Centra za birački spisak u općini u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili boravište raseljenog lica u skladu sa zakonom, odnosno prema evidenciji nadležnog organa, uz obavezu prilaganja kopije jednog od važećih identifikacionih dokumenata i po mogućnosti rješenja o priznavanju statusa raseljenog lica ili broja zahtjeva za priznavanje statusa lica evidentiranog kod nadležnog organa. Otkupa ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvata crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 kajem, a cvate bijele lipe po 20 kajem po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 kajem po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 kajem. List koprive po 6, a list

Gutke Macht, Einhell Alati, -20%. Zeha Zola, rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 30. juni. 1876. godine, na današnji dan, Srbija i Crna Gora u savezništvu s Rusijom objavile su rat Turskoj. Na današnji dan, 1893. godine, rođen je lider njemačkih komunista Walter Ulbricht. Emigrirao je 1933. u Moskvu, gdje je ostao do završetka Drugog svjetskog rata. Nad istočnim Sibirom na današnji dan 1908. godine se dogodila do danas nerazjašnjena eksplozija, vjerovatno meteora ili drugog nebeskog tijela, od koje se osjetilo podrtavanje tla sve do centralne Europe. 30. juna 1934. godine uz podršku vojnih krugova vođa nacista Adolf Hitler je pod optužbom da su pripremali zavjeru naredio likvidaciju stotine svojih bliskih saradnika, među kojima i Ernesta Rema i Gregora Strassera. 1944. godine na današnji dan u Sanskom mostu počelo je drugo zasjedanje Zamnobiha. Na zasjedanju je između ostalog zagarantovana ravnopravnost Srba, Muslimana i Hrvata Bosne i Hercegovine, koja je njihova zajednička i nedjeljiva domovina, kao i sloboda i ravnopravnost svih vjeroispovijesti. Na današnji dan 1948. godine Jugoslovenska štampa objavila je rezoluciju informacionog biroa komunističkih i radničkih partija o stanju u komunističkoj partiji Jugoslavije i odgovor Centralnog komiteta komunističke partije Jugoslavije kojim se odbacuje optužbe iznijete u rezoluciji. Uslijedilo je hapšenje i zatvaranje članova komunističke partije Jugoslavije koji su se opredijelili za stavove informbiroa koji je bio pod utjecajem sovjetskog vođe Staljina. Pod snažnim pritiskom međunarodne zajednice i predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić je na današnji dan 1996. prenio predsjednička ovlaštenja na potpredsjednicu Republike Srpske Biljanu Plavšić. 30. juna 2004. godine visoki predstavnik međunarodne zajednice u našoj zemlji Pedi Ešdaun smijenio je predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića i zabranio mu javni i politički rad. Sa dužnosti u Republici Srpskoj smijenjeno je još 60 osoba zbog nesaradnje sa tribunalom u Hagu. Na današnji dan 2015. godine u padu indonežanskog aviona na području grada Medan poginule su 142 osobe, od kojih je 113 bilo u avionu. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: ETT. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
2: ZK Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK. Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put BB.
3: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
3: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
4: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
2: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
4: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061 222 671 ili 061 632 258.
5: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
2: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
4: Vaš savršen dom čeka na vas.
6: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i gol! Vodimo!
7: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
8: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,90.

0: Radio Glas Drine, više od radija, dio tvog dana.
1: Sretan rođendan je dio ode prijatelja iz Bosne, Omer Dizarović i Dragovi.

Trenutno je 1-1 obala Slonovače i Norveška. Amadijalo strjelac je značujući gola za obalu Slonovače. Zbog tebe mir za šut u nastavku, za društvo u Beču ide o pjesma.